0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qytetin e lashtë të Beratit, me 1745, u lind lëvruesi gjuhës shqipe Kostandin Berati, nxënës i Akademisë së Voskopojës, ka lënë gjurmë edhe në Gjirokastër. Prej tij ka mbetur në dorëshkrim një libër mësimi me 52 faqe. Libri përmban dy fjalor shqip-greqisht, disa përkthime nga Ungjilli, lutje, shqiptimin e një vjeshte fetare, si dhe një kronikë në gjuhën greke. Puna e Kostandin Beratit ka rëndësi gjuhësore dhe kulturore dhe shëton përpjekjen e parë për të futur shqipen në shërbesat fetare dhe në shkollë. Disa shkrimet e tij janë kopjuar dhe nga mësuesi vitkuqar Kostandin Çapi. Në dorëshkrimin e Kostandin Beratit figuron edhe një alfabet i veçantë,
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë ledosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë ledoj, po ti s'ditë shkruash maqinë. Qefkë!
2: Ua, he më e, qefkë që në ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 3 gusht 1886 u botua në Bukuresht nga Shoqëria Drita, gramatike shqipe e Sami Frashërit, shkronjtore e gjuhës shqipe. Ajo është gramatika e parë gjuhësonë dhe përbën një akt të madh shkencor dhe ndërtimi i sakt metodik. Rilindasit i japin një rëndësi të madhe mësimit dhe shkrimit të gjuhës shqipe. Për këtë, mjafton të kujtojmë fjalët e Sami Frashërit, i cili thoshte: "Mbrodhësi e shkronjave shqipe është vdekje për armikun."
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip. Muzikë

0: kalendari botëshqiptare.
1: Në zënën të Shkodrës, 3 gusht 1135, ora 4, shpërtheu, bea midis kryengrit Kodran dhe pushtetve turqë. Për leshe e përgjak, zgjatim 8 orë, dhe shumë të vrarë të plagosur nga të dy pat, kryengrit të sezon edhe 150 robër.
0: Almanë.
2: Skandinavian Ani Radio, Avian Albania Radio, vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blej një akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore edhe çokolat.
1: Pa, sa e zgjurë. Edhe akullore edhe çokolat. Po kaku i din gjaj. Mirë, të blej Gjaci, edhe akullore edhe çokolat.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qytetin e lashtë të Beratit, me 1745, u lind lëvëruesi i gjuhës shqipe Kostandin Berati, nxënës i Akademisë së Voskopojës, ka lënë gjurmë edhe në Gjirokastër. Prej tij ka mbetur në dorëshkrim një libër mësimi me 52 faqe. Libri përmban dy fjalor shqip-greqisht, disa përkthime nga Ungjilli, lutje, shqiptarimin e një vjeshte fetare, si dhe një kronik në gjuhën greke. Puna e Kostandin Beratit ka rëndësi gjuhësore dhe kulturore dhe shëton përpjekjen e parë për të futur shqipen në shërbesat fetare dhe në shkollë. Disa shkrimet e tij janë kopjuar dhe nga mësuesi vitkuqar Kostandin Çapi. Në dorëshkrimin e Kostandin Beratit figuron edhe një alfabet i veçantë,
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 3 gusht 1886 u botua në Bukuresht nga Shoqëria Drita, gramatike shqipe e Sami Frashërit, shkronjtore e gjuhës shqipe. Ajo është gramatika e parë gjuhësor dhe përbën një akt të madh shkencor dhe ndërtimi i sakt metodik. Rilindasit i japin një rëndësi të madhe mësimit dhe shkrimit të gjuhës shqipe. Për këtë, mjafton të kujtojmë fjalët e Sami Frashërit, i cili thoshte: "Mbrodhësi e shkronjave shqipe është vdekje për armikun."
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si a del metelar, si e fund të shek.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: goxa. Çfarë po ndodh realisht thuaj diçka ti ty prani ke pasur çfarë ka ndodhur çiste ai flamur ajo balero nuk e di çfarë mund ta thotë që valide tek mini helikopterët e
1: ishte flamur ku po dalban flamur ku po dalban
2: muzikë.

0: Skandinav Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në kazenën e Shkodrës, me 1835, 4, shpëru, beteja midis kryengritësve dhe pushtuesve për leshe e përgjakshme, zgjatin bitor, pati shumë të vrarë të plagos nga të dy palët, kryengritësit dhe 150 robër.
1: Almanë.
3: Skandinavian Albania Radio, në me dy aplikacione të dedikuara. Për përdorësit e Android, kërkoni tani aplikacionin Ski Alb Radio në Play Store. Dhe për të përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandinav Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajm që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qytetin e lashtë të Beratit, me 1745, u lind lëvruesi gjuhës shqipe Kostandin Berati, nxënës i Akademisë së Voskopojës, ka lënë gjurmë edhe në Gjirokastër. Prej tij ka mbetur në dorë shkrim një libër mësimi me 52 faqe. Libri përmban dy fjalor shqip-greqisht, disa përkthime nga Ungjilli, lutje, shqiptarimin e një vjeshte fetare, si dhe një kronikë në gjuhën greke. Puna e Kostandin Beratit ka rëndësi gjuhësore dhe kulturore dhe shëton përpjekjen e parë për të futur shqipen në shërbesat fetare dhe në shkollë. Disa shkrimet e tij janë kopjuar dhe nga mësuesi vitkuqar Kostandin Çapi. Në dorëshkrimin e Kostandin Beratit figuron edhe një alfabet i veçantë,
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Vërit më ne. Po mblidh më një gjakun se do të duhet nipërve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 3 gusht 1886 u botua në Bukuresht nga Shoqëria Drita, gramatike shqipe e Sami Frashërit, shkronjtore e gjuhës shqipe. Ajo është gramatika e parë gjuhësonë dhe përbën një akt të madh shkencor dhe ndërtimi i sakt metodik. Rilindasit i japin një rëndësi të madhe mësimit dhe shkrimit të gjuhës shqipe. Për këtë, mjafton të kujtojmë fjalët e Sami Frashërit, i cili thoshte: "Mbrodhësi e shkronjave shqipe është vdekje për armikun."
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në kazenën të Shkodrës, me 3 gusht 1835, ora 4, shpërtheu betejë midis kryengritësve shkodran dhe pushtuesve turq. Për leshje e përgjakshme, zgjati mbi 8 orë, pati shumë të vrarë të plagosur nga të dy palët. Kryengritësit zuan edhe 150 robër.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Urdhëroni. Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo. Jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qytetin e lashtë të Beratit, me 1745, u lind lëvruesi i gjuhës shqipe Kostandin Berati, nxënës i Akademisë së Voskopojës, ka lënë gjurmë edhe në Gjirokastër. Prej tij ka mbetur në dorëshkrim një libër mësimi me 52 faqe. Libri përmban dy fjalor shqip-greqisht, disa përkthime nga Ungjilli, lutje, shqiptarimin e një vjeshte fetare, si dhe një kronik në gjuhën greke. Puna e Kostandin Beratit ka rëndësi gjuhësore dhe kulturore dhe shëton përpjekjen e parë për të futur shqipen në shërbesat fetare dhe në shkollë. Disa shkrimet e tij janë kopjuar dhe nga mësuesi vitkuqar Kostandin Çapi. Në dorëshkrimin e Kostandin Beratit figuron edhe një alfabet i veçantë,
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Mirë dilni në mëngjes, këndove o këndes, se ndua të flegjum, që të rritën pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 00 46 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 3 gusht 1886 u botua në Bukuresht nga Shoqëria Drita, gramatike shqipe e Sami Frashërit, shkrojnëtore e

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha përgatitur.
2: Apura gjasht.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznes tuaj, kontaktoni marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Alba Radio, partner i sukses të biznesit tuaj.
2: EA Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidhike me cilësi të lartë, si ime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbur nevojat e tyre specifike. Ofron shërbime në të gjithë kolmin dhe përreth, për individ apo edhe biznes. Na kontaktoni në info@emaror.e. Telefon 083-15-62-798.
3: Gati për një festë nuk harrohet kur. DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj. Muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike. Po koni një kompani elektrike në Stockholm. Gjithja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në gjitha instalimet elektrike, ofro shërbime të sigurt, profesionale e të certifikuara si pas standardeve suede. Ne ofrojmë instalime të elektrike, ndërtim panel elektrike, gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi mëshëm, IAM, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Gjeni në Bygata 10, 190-26 Solentuna. Te marrim për punime në të gjithë zonën e Stockholm dhe rrethinat. Fon 076-92-26-328. Il info et jemi elce. Emi elë. Eksperiencë që ndryshon çdo hapësirë.
4: Hey, shpe, mëngjes, otet.
5: Dolje diri në mëngjes, këto o këndes, se nduar fejgjum, që të rikten pak shumë.
3: Po koni një kompani elektrike në Stockholm, zvja jemi ne, jemi LAB. Me 70 vjet eksperiencë në të gjithë talimet elektrik, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara, si pas të ndë suedeze. Në projmë, instalimet të reja elektrike. Ndërtim panelesh elektrike, gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim brendshëm, shtëm, LED, industrial, dekorativ. Pritje dhe rime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni Bygata 7, 181-46 Soluna dhe marrim përsipër punime në të gjithë.

0: Zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 076 92 86 120. Email info@jemiel.pikse. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Dot coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'i ofruar zgjidhje krijime të imagjinueshme. Da&Co. Përmirëson punën tuaj digjital. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tua. Aplikacione ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software, hardware. Da&Co. Ne ftojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë të ndihmuar biznesin tuaj të rritë dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.ako.al ose kontaktoni info@ako.al. Telefon 0355 69 21 02 880. Da&Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencë ligjore. Gentiana Deda, e diplomuar në Universitetin e Tiranës. E diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera juridik nga Universiteti i Stockholm. Me një ekspune si avokat në Tiranë dhe si juriste në Stockholm për 8 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, ja dhe kontroll ekspertizë në sistemin lor suedez. Paqësuesja e zyrës e juristi Agenda Dedaj ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata marore, testament, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si dhe çështje të tjera legale, civile dhe administrative. GEDE juridik ndodhet në Stockholm, por me përsipër çështje të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 9059 ose 08 48 922 22. Mail info@gede.pe ose vizitoni në www.gede.pe. Editore live.
1: Suedi është qyrtë kontrole më të forta kufitare. Qeveria po shqyrton rrugësinë e forcimit kontrolleve kufitare pas krizës në Ceuta të Spanjës. Këtia qendrës kundërshtojnë duke cilësuar jo efektive dhe të dëmshme për trafiku e ekonomin. Ministri Migracion Juan Forcel kam bu kritika në politikë e migracionit të Spanjë, duke deklaruar se kriza në Ceuta është e koordinuar. Politika spanjole kryon si që mund të shfrytëzojnë nga shtete të tjera. Kriza në Ceuta ndez debat në Medeze. Kriza në Ceuta ndez debat në mediat suede. Kriza e emigrantëve në enklavën spanjolle të Ceutës ka dominuar editorialet e gazetës Deze. Suedskan kritikon kritizimin e tragjedisë, ndërsa ekspreson mangësitë e sistemit BE-s për refugjat. Analizë, opozitës son qartë para zgjedhjeve. Sipas analizës të DN Ipsos, partitë e marrëveshjes së tij duhet të arrijë një ktesë rekord për të marrë zgjedhjet. Atë fundi tregon opozitë me 54% të mbështetjes, ndërsa Verindë Demokratike tis me 44%. Moderatët propozojnë më të ashpër për urdhrin e ndalimit të kontaktit. Moderatët propozojnë shpërbimin e ligjit për urdhrin e ndalimit të kontaktit me në kohë reale të orëve të dhunës, alarme për viktima dhe më të rënda për shkencit. Sipas tij, synimi është rritja e mbrojtjes së viktimave veçanërisht grave. Bie ndjeshëm çmimet e apartamenteve në Stockholm. Çmimet e apartamenteve në rajonin e Stockholmit të madh ranë me 1% gjatë kohut më shumë se mesatarë vetare për 4%. Sipas ministëve, rënja është zakon dhe mund të ketë uljen sezonale të shitjeve gjatë verës. Rritje falimentimet e bizneseve. Falimentimet e bizneseve në vend me 4% gjatë korrikut. Rritja madhe regjistruar në sektorin e ndërtimit, hoteleve dhe restorant, ndërsa tregtia me pizë shënoi ulje të falimentimeve. Gjyri kundër mashtrime SMS dhe data. Nga një gusht i hyrë që një ligjëri që forcufton kundër mashtrimeve me SMS dhe telefonata, operator telefonik do të kenë shumë përgjegjësi për të bërë komunikimet e data. Propozohet leje e paguar për kujdesin e kafshëve shtëpiake. Një studiuese propozon që pronar kafshëve shtëpiake kanë të drejtë për leje të paguar fshekrin skasa kujdesur për to. Sipas saj, kjo do të përmbante mirëqenien e kafshëve dhe do të ulte nevojën e punonjësit të gënjit për mungesat në punë. Reshje të dendur që pritet në jug vendit. Ju Suedis pritet të përfundojë nga reshje të dendur ashtu në mes të javës. Meteorologëve reshjet janë të mirëpritura për shkak të thatësirës dhe të lartë për zjarr hyje. Për informacionin e korale, ishte në skandalbora.pikse.
0: Lajme shkurt. Informacion. Lajme shkurt.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shorelajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Ha fasule dhe ikë.
4: Gjigi, jepi forsa Gjigi, jypë Gjigi, jypë Gjigi. Forza Gigi!
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Gustav Erik Pash shpiku shkrepsen e sigurt në vitin 1844 dhe kështu filloi historia e shkrepse suedeze me famë botërore.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavien Alga Radio. Muzika juaj.
1: Në satë modre të orësh. O, kina shodhja të gjeshë, që tha njerëz ja gjithë të përdoru, rakpa dhe unë, kërë ato i filon, ato i qova.
0: Skandinavien Alga Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialberadio.se ose telefoni në 072-76-72-21. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Venin si radita etto
1: Osa ga juoi
2: Avgati, jutanin Avgati pe pörmpöri Avgati pe fruturo Avgati pe shoventu
1: Skandinavian Albania Radio Skandinavian Albania Radio Me dy aplikacione të dedikuar Për përdoru të Android Shkoni tani aplikacionin Skan Alb Radio në Play Store Për të gjithë përdoruesit e iOS Zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Oshabe, oshabe, dilë një cikë të dilë. Po shifë me quni jo teti, ka morë shenë në tijën.
2: O teti, teti, deputet, po e nam tijën mordialë. Gjenjë objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes sonë kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm, Jeronim Derada.
0: Almanak.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne i mulojmë gjithat dikasteret, zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: radite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejet shumë ta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit Ohrit, nga ka marrë dhe emri Beteja e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Pejk Emanuelin dhe Pal Angelin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerrej kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumëllajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes son kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm Jeronim Derada.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Zbulimi tjetër suedez, Azoti, erdhi në vitin 1772. Personi përgjegjës për arritjen ishte një nga kimistët më të mëdhenj në histori, farmacisti Carl Wilhelm Scheele. Megjithse ishte autodidakt, ai ishte novator në shumë mënyra.
0: Scandinavian Albania Radio.
3: Señoras y señores.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per pormi si pori, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentë në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Resuli, Lambi Goxhomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dhe ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën më njëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

But still ma stehen gaj si maraton. Zonin ton dhe kom si rington. Why don't you ring my phone? Vesh me pytua man, vesh me pytua gwen. Vesh me dit qa përbëje, me pyka përshkëje, me dit me konjon. Dit mas dit e mas teje, jo mas jove been thinking lately. Year to year se di kush ndryshoj.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: kalendari i botës shqiptare.
1: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejat e shumta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit Ohrit, nga ka marrë dhe emri Betejë e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Pejk Emanuelin dhe Pal Angelin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerrej kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
0: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavien Albania. Skandinavien Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dëgjoni, tu sqaroj njëherë për gjithmonë. Për budallënj, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Atëre jemi të lirshëm, më rregull.
2: Doktor, po ne të majë sellit, të presime?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: më shumë se vetën time. Gjithë kjo punë e lodhshme është një garë për të verbër, dhe asgjë nuk vlen më shumë se sa kohë. Me njënin tjetrin kërkoj falje, kërkoj falje. Oh, ja, ja, ja.
1: Nuk e zë?
0: Kërkoj falje.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes sonë kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm Jeronim Derada.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditet.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentët në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Resuli, Lambi Goxhomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dhan ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën menjëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.
4: Në pjetore unë jam ullu dhe po pia. Vet, vet, vet.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: prendere ciò che do, prendere ciò come non se fa un po', prendere ciò che do.
1: Hey, s'ke po s'faj për mu pak këtë dit, u pa ta prishtu për dorë narkotik. Mire di që m'ke dasht me shpirt, s'kom të regu, s'kom dasht me të mërzit. Notën vonë vesh të shite i bit, më rana dhim të shpirtit të bërtit. A je mirë du me dit, a je mërzit, po du me pyt.

0: publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Axel Frederik Kronstedt zbuloi metalin e ri, elementin e 17. Përnder të zbuluesit, monumenti i bukur 17. Përnder të zbuluesit, monumenti i bukur i nikelit u ngrit në Los në vitin 1971.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë, si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Muzikaiuaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejet e shumta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit Ohrit, nga ka marrë dhe emri Betejë e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Pejk Emanuelin dhe Pal Ëngjëllin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerrej kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes son kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm Jeronim Derada.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Njohoj është, si të hasi të mosa, unë e ka vendosur bam bam dy erë vetës edhe...
2: Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njërë po jam mate vetës mirë, e se vetën ka putë.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Sitë tradita e të pa
1: Muzika juaj
2: so! Havi kati, futura tani Havi kati për për një shqipëri Havi kati për fluturo Havi kati për shkollajnë të
1: Skandinavian Albania Radio Kalendari botës shqiptare
3: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentët në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Resuli, Lambi Goxhomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dhan ndihmën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën më njëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngëtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im. Skandinavian Albania.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futurotani. Havikacite për një Shqipëri. Havikacite fluturo. Havikacite shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejet shumë ta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit Ohrit, nga ka marrë dhe emri Beteja e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Pejk Emanuelin dhe Pal Angelin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerrej kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Recording, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sit tradita et
1: muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shoreline to
1: Scandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

po rjedhë, vështirë të përmba. Jashtë bje shi, s'po ka kje shi që në nda. Heshtje me vetë, jenë kërkim të përkrajës. Zemë rrë me mbut, lutë në mos i ndalë rahjet. Do keshin, do kohën, do thukë në bështesin. Pra pa vit, alojnë fajnë. Pra pa shpine, vinë lahme që ti përshiesh me njonë. Mos përshiesh, je përshiesh, pis lalë. S'ka lidra da shumrije, mos që venin po shprabët. Tregimet ja stopët, ushlimet të halkët. Shtektimet ndërdiris, veç me hubdhimjet pak travën. Ujtimet përshkrivën, është dyshkën zambaku. Keqa metin nga kjo lidhje, është një shkrepje kodaku. Smethëmi, të paga lips. Na dy bashk dash një idej, na po ka lips. Ta pa gips, bashk si dy trapa

me qartë. Vrele, kena shumë minjona, jena file. Zamër sun të napi hina fele. Era rapit si kolonja, ke një file.

mos me koni tepër. Të du me pas një kanë që më lënë kërjon fjetën. Me jetu këtë jetë si mës me pas tjetër. Më nisi me konë tri edhe kër jenë atë vjetër. Po të shëtë ty dhe risa pisheli sytë. Për shëtë vetën me lapse me letër. E gjithë kjo kryo vepër.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: disa gjëra, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mishi dhe gruaja zihen me duan. Ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqipe.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentët në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Rasuli, Lambi Gojomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dhan ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën më njëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejat e shumta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit të Ohrit, nga ka marrë dhe emri Betejë e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Peik Emanuelin dhe Pal Angelin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerri kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Baby, all right. Zika UI.
1: Dhe jo këto, po më dole dhe një përpara do të të rakë. Kërë vesh apo jo?
2: Kërë, u ishtë të gjithonë nga mbrapa në tjekun.
0: Dinavian Albania Radio. Dinavian Alb Radio vje dy aplikacit të dedikuara për përdoruës Android. Shkoni tani aplikunin Skandi Alb Radio në Play Store. E për të gjithë përdoruësit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Alb Radio.

0: Tet.
1: Dub and Kong. Në kohën kur teknologjia shon shpejt, ne jemi këtu ju ofruar zgjidhje dhe krijime pa imagjinuar. Da e o, përmirëson përvojën tuaj digitale, të spizuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit aktiv dhe inovativ, materializo vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për produkte software dhe hardware. Da e o. Kuptojmë gjuhën teknologjisë e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj ditët dhe të ketë sukses. Na vëni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 0035 69 11 02 880. Data and Coding.

0: çfarë ndodh realisht në ato diçka ti aty prani ke parë çfarë ka ndodhur çfarë ai famur ajo banerogjin çfarë mund ta quaj valide tek ai helikopteri themi
1: ishte ka mori me botën tan ka mori me botën tan
2: muzik shqip

0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes sonë kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm Jeronim Derada.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne çokolatat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin ju djemë të sojë tonë, ka që budalin që njëri.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentë në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Resuli, Lambi Goxhomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dhan ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën menjëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Hajde, Altin. Thuaj babit, ku e mban limantozin mami?
2: Këtu, më babi, këtu.
1: Ku, më birë, ku?
2: Jo, babi, mami, e mban limantozin këtu, ja.
1: Po ku, moj, ku? E, mirë.
3: Mezi e gjeta, urdra.
4: More Pertev.
3: Ame?
4: Po çfarë të kërkova unë?
3: Po jam.
4: Po kjo është sot buke, more Pertev, e ndrite sot, e ndrite, na mbaj.
3: E, po di unë se ku e vëtja
4: si, për po...
0: Skandinavian Albania Radio.
5: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.